Me veo te brosto ti se tenut norim ben shoisel me Christus. If can in no vino ne volone yet in so mori yet is of a own semnati mohis noti. Niskini be a hom de moti con sharam bif shalin kasaro se tasmoti him ben kahi o as viri non e volen o carbos webnuma. Webnuma barak late of vet of Asia and be shiri hijeni with me or zenis cut up tibos in no eti. شرم بی غارته ام اف انسوس اسی شنو فی نان انتی هیرین انتی اف نو تی سی تا شو بی شنی رومی انسو هی نون تن هل بی شرم بی بشال انو ایتی آری اینی ام بی ناین ان ارفی خارف خنتی نیجی ایتی فاهی بی ایسوس بی میسی و الخین اف بیت اف مس فی نانی و نخی تو اربین گین سر ریمی هی فای غار مار انتا او اف ایفور خن بی نی هی تن شرم این انسوس ام خین کن هلا سن وش ایفور انگو ایموش جی بن شویز بخریسوس ما سمیو نخ نخین هی دیو بکن ایف ما سو ایف تیز ایف سو لو گیا ناک شیر نی او تی برسی نستر ام من ایلی سی نی شیر ایف شوشن تی بن گنس ار ایک بونن ایم مینو ایل کیری یو سی سو بخریسوس افسد بن نف آوستو لو سن تی بیتروس نیو اندریاس یو انس نیم یاکو بوست بن فلیپ بوست نیم متی اوست برسل لو ما اوست نیم تو ما سی یاکو بن تی الفیوس نیم سیمان بکنن نی او تدی اوست نیم متی اوست بفلوس نیم مرکوس نیم لوکس بسی بین تینی ما سی تیم تموش نیم سنتیر مسیح به تاب شو بی این شو بی او این یوزا نیمگو که بو نیم سی بی نیم خب بوشی این زد بوتو اب خروشانه فی فول هیجه نبو این با گیم تی بو نساجی فو شا افریکس انتی اکمینی تو بی ام شوی سری یه گون اونا شوی سنیو تا بو سولوس نیم سی بی انتی نیم و سی تیست کنی نو بی نانی بو شش فن رم بفگو که بو جی اس او اب گیورگی یو سر بی خلیسو سلام شینک تی ها برفه مینیم بو اشبان فلنگ اسمو سوزه بفنا تی اسو تن او زیت فنشتی نغبی ای خون بو رو بخرس اسنافاری بسالی نم دو بجف کو تیرون جنیس نستی رو اللہ خینا فنش شوس بانو تن شش بی شش مشه نم او و نشتی غربا بکتا یو بشای سب او رو گرگ سر بخرس اسراشی نیم خین روی سالی من تی ادوی شهر نکو بی مرتی رو شهر بی چو گنگن نی او شهر بی اصلا و روز بشو سب او رو گرگ یستو بیم شای سر یکم بسلو و روز مرتی روز بشو سب او رو گرگ است تفکین نو وینانی او شب این سواری سم سیگون خدمت شو سی ترکین خیتو اشن سلمت سو تو کت این بار سن سن سینی فین میتی هم فی تاری میز بین سو تیر ناغا سو ولی این خیصه فران سن تفسیم نن انت فیرینی السلام و لکیت و هل عزراء الملک الحقی الحقانی سلام لفخر جنسینا اتی لنا عمان و این نسالک اسکورینا ایت و الشفیع المؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر نعظمك يا ابن الحقيقة ونمجدك يا ترعزاء القديس ويترن خلص عالمك وخلص فصل مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر سيك لي شهداء للصديقين سبتك نزل فران خطأ نبشر بالسلسل القدس لو تعزب الله مجد يا رب ارحم يا رب ربك